Nihat Pamidoro, es Pamidoro Zvadero bana Volkan iran mi martu en, normal tutsa. Nihat Pamidoro Zvadero. Nihat e bastu.